sigurno mene mora vidjeti maj. Našiš mene da joj djaj, našiš mene di noga ne da a, ni hat kar ni skončit, da ogli banju postavit, ti sad nisreš super.